Tata mi te mita whapoko ai walupe koe tae ngai whasmaelie ai loketi ai loketi koe otwhenite si o toloto kua kafo. Mene atio mai e tau whainga koe nei uieta nei ki tō toko lahipita mai tau kau pefti. Ai e koe whasikoni ni hoko koni atio ma a hileli fiu, pe salili ofa, pe fuka paula a kau ola, tau kei tū whanga, pe heke a sitale ki vaitohi, kombo fasiela.